0: Åh, men synes jeg var det til dårligt. Åh, mig er søm viken, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han opskidt, så ir. Bare med sig kunst fast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevann.